0: Ej, čao. Ja sam Voja, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kakav glumac sam udarom.
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?
1: Okreni 9:05.
2: Čovjek napravi glupost jer misli da je jak, da može da izdrži, a kad mu dođe i...

Već u kojoj drugo, sa društvom sam zugo. Frka krenu faća scenu, prema nama kao, kao da sam znao, pogodiše druga, prava tuga. Dobar je kopanja, izbjegava sranja. Usta su štoljpi, što na crno kupi. Pa trgnemo njušku, što mi brata lupi. Ukenje se faca, koja faše baca. Zbog ubice bojne, samo reče mojne. Kažeš mojne, misliš mojne. Kažeš mojne, Liboracku me zajetvo mojne.

sacré saint, soyou beau, iidi. Biće još teže, znaj, ostaneš li tu. Shvati već da je kraj jednoj priči, tužan kraj jednoj sreći, jednom snu.

Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Montmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto.